0: Reklāmā Čenebūrzē.
1: Tako, ucep mitxari. Igzeni Hollywoodis sugneli.
2: Zura, tavi Amerikul filmshi megona. Es Little Trees aromatebia.
1: Sorad mixti. Ukve qvela dit hipermarketshi. Shegizlia sheidzino mankanis Amerikuli aromatizatorebi. Sheidzinet legendaruli brendis aromatebi mkholot 6 larat da 50 tetrat. Da gakhadet mankanit mgzevroba kide uprosasianovno.